0: žinios.
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kurianti save miestas. Vasarą šiais metais suskirstėme tris skirtis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, Liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kūrė miestą. Be to, kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus įvairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio Susitikime penktadienį startas gegužės 29-oji.
2: Sudarkama nauja Susitikime penktadienį sezono tema – miesto tapatybė. Ir nuo pietų, kaip jau įprasta, ar ne, miesto centre skambės gyva muzika, pietų su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, veiks poilsio erdvės, edukacijos ir veiklos visai šeimai. Taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kiemelyje, startuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso, pučiamų orkestras garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikimas Alba. Atidarimo dieną užbaigskinas po atviru dangumi, filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šilta.
1: Daugiau informacijos apie festivalį Susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt. Festivalio startas jau šį penktadienį. Apie festivalį pasakojo Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiandien jau ketvirtadienio rytas, taigi labas ir sveiki sulaukę mažojo savaitgalio. Sakau jums visiems tiems, kurie jau esat kartu su mūsų radijos stotimi. Kelios minutės po septintos ir kaip visada tokiu metu. Kiekvieną darbo dienos rytą su jumis sveikinuosi aš Gintarė, kviečiu pradėti dieną kartu ir mes draugę laiką leisim iki pat pietų. Tai būkim kartu, turėkim tą gerą ketvirtadienį, užsikurkim ir mažajam savaitgaliui ir ateinančiam savaitgaliui. Tikiuosi, kad tikrai pats sunkiausias tas momentas kiekvieną darbo dienos rytą, kai reikia prabusti ir keltis iš lovos, jau yra praėjęs. Ir dabar jūs jau ruošiatės link darbų judėti, gal jau ir dirbat, tai kad ir kur dabar esat, ar automobilyje, ar vis dar namuose. Gero ryto, skanios kavos, geros rytinės mankštos ir būkim kartu su muzika. Tai labai linkiu šiandien daug šypsenų, daug gerų emocijų, pasisemkim viską, ką tik galim iš to ketvirtadienio ir jau netrukus po keletos kūrinių mes su jumis keliausim tolyn, keliausim tiesiai čia prie šios dienos rubrikų. Tikrai pažadu, kad mažasis savaitgalis padės pakelti ūpą ir jau netrukus grįšiu pas jūs.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiandien už lango gegužės 28-oji. Įsivaizduokite dieną, kai 19-mečiai paaugliai sugeba vieni patys sugriauti pasaulinės imperijas, o didžiausios kosminės mįslės įmenamos turint tik pieštuką ir popieriaus lapą. Pradėkime nuo neįtikėtino 19-mečio vokiečio, kuris vienas pats metė iššūkį didžiausiai šaltojo karo kariuomeniai. 1987 metais gegužės 28-ąją aviacijos mėgėjas Matijasas Rustas mažu lėktuvėliu sugebėjo nepastebėtas perskristi visą Sovietų Sąjungos oro gynybos sistemą ir nutupė tiesiai prie Kremliaus Raudonojoje aikštėje. Šis drąsus skrydis taip visiškai pažemino sovietų karinę vadovybę, kad Michailas Gorbačiovas akimirksniu atleido šimtus generolų, o pati šaltojo karo geležinė uždanga nuo to momento pradėjo pastebimai birėti. Tačiau tai ne vienintelis 19-metis pakeitęs istoriją. Tiksliai po 12 metų, 1999-aisiais, studentas Šonas Faningas šią dieną paleido programą Napster. Per vienerius metus 80 milijonų žmonių pradėjo nemokamai dalintis muziką. Muzikos įrašų industrija patyrė tikrą nokautą ir jau niekada nebebuvo tokia pati, nuo šiandien jūsų telefone veikiančios Spotify ar Apple Music platformos yra tiesioginiai šio paauglio eksperimento vaikai. Keliavom gilyn į praeitį, laikus, kai nebuvo nei kompiuterių, nei teleskopo tigrina išmonė. Šią dieną daugiau nei 500 metų prieš mūsų erą graikų filosofas Talesas iš Mileto tiksliai numatė pilną saulės užtemimą. Neturėdamas jokios modernios technikos, o tik matematiką ir logiką, jis pirmasis žmonijos istorijoje moksliškų nuspėjo kosminį reiškinį ir įrodė, kad visata veikia pagal dėsnius, o ne pagal dievų nuotaikas. Na ir pabaigai. Apie kosminės keliones, kurios prasidėjo nuo mažų herojų. 1959 metais, gegužės 28 dieną, dvi beždžionėlės, Abel ir Miss Baker, sėkmingai sugrįžo į Žemę po 15 minučių skrydžio į kosmosą. Jos tapo pirmaisiais gyvūnais išgyvenusiais tokią kelionę. Tai buvo lemiamas įrodymas mokslininkams, kad gyvas organizmas gali pakelti kosminės apkrovas, atvėręs duris netrukus sekusiam ir paties žmogaus skrydžiui.
3: Laikas reklamai. Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
0: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis. Pulsas.

0: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
1: Reklama.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas. Horoskopai.
6: Etrija turbūt visiems vairuojantiems labiausiai patinkanti rubrika, kai dar nežinom, kokia čia ta diena ir ko čia tikėtis, tai jeigu tikit žvaigždėmis, horoskopai jau čia. Avinas. Diena įvairiais aspektais bus jums palanki, bus lengva veikti, atskleisti save geriausias savybės. Aktyvumą, drąsą, tiesumą, veržlumą, tačiau reikėtų pasistengti, kad tai netaptų agresija, pykčiu ir kova dėl kovos. Jautis. Jums bus kiek sunkiau suvaldyti aktyvę šios dienos energijas, nukreipkite jas į fizinę veiklą, praktinių, skubesnių reikalų tvarkymą, palanku peržiūrėti turimus išteklius, rasti neišnaudotų pajamų šaltinių. Dviniai. Šiandien jums palanki diena, nes jums taip svarbus bendravimas teiks džiaugsmo, tačiau svarbu bus suvaldyti tai, ką sakote, rašote kitiems žmonėms, juolab viešai, neskubėkite skleisti žinios, pagalvokite, ar tai būtina. Vėžys. Keistas laikas tęsės, ypač gimusiems iki birželio 27 dienos. Visa aplinka džiaugsminga, kviečia kurti, bendrauti, žaisti, judėti, o jums norisi, ar tenka spręsti gilias asmeninės problemas. Liūtas. Jums palankus laikas tęsiasi. Šiandien jūs palaikys ne tik mėnulis keliaujantis per jūsų zodiako ženklą, bet ir saulės kalendoriaus diena, kurios simbolis yra ugninis liūtas. Veikite, dosniai skleiskite šilumą. Mergelė. Nors darbas pareikalaus iš jūsų daug dėmesio, norėsis labiau pasigilinti į save ir nurimti. Palankus metas rasti meilės ir kūrybo šaltinį savyje. Tyliai skleidžiama šiluma jūsų mylinčios akys suteiks jums daug energijos įveikiant darbus ar sprendžiant skausmingai mygiančias problemas. Svarstyklės. Ryški aktyvi diena, kai bus palanku pristatyti savo veiklą pasauliui, rasti išmintingų ir patrauklių sprendimų. Jūsų žodį bus įsiklausoma. Palanki diena išspręsti skausmingai įsisenėjusią partnerystės ar teisinę problemą. Skorpionas. Darbui ir šiandien skirsite daugiausiai dėmesio. Pasistenkite rasti už ką pagirti kolegas, ypač pavaldinius bei nusišypsoti. Tiesa, pasistenkite, kad žodžiai būtų tiek malonus, tiek teisingi. Šaulys. Polėkio šiandien jums netrūks, gal net bus sunku jį suvaldyti. Daugiau judėkite, sportuokite, išeikite pasigrožėti gamta, tiktų pradėti lankyti taiči ar jogos kursus. Laikotarpis jūs vers peržiūrėti savo santykius su kitais žmonėmis. Ožiaragis. Nors pilna kasdienių rūpesčių ir darbų, ši diena suteikia jums galimybę rasti žinių, išteklių ir būdų juos susidėlioti taip, kad galėtumėte lengvai ir džiugiai veikti. Gal ir skausmingai, tačiau sėkmingai turėtų pavykti atsikratyti jūsų gyvenimą ir sveikatai kenkiančio vieno ar kito paveldėto įpročio. Vandenis. Jūsų energija ir kūrybingumas šiandien krypsta bendros veiklos santykių link. Dalykitės, konsultuokite ir konsultuokitės, ieškokite džiaugsmingų kūrybingų būdų, kaip pagerinti, išlaikyti sėkmingą ryšį su aplinkiniais žmonėmis ar verslo partneriais. Na ir žuvis. Šiandien turite galimybę daug nuveikti, gražindami namus, aplinką, darbo vietą, galbūt verta kokių nors daiktų ar įpročių atsisakyti, kad jūsų kasdienėje aplinkoje atsirastų daugiau šviesos, erdvės bendrauti, kūrybai bei džiaugsmui.
5: Rytas su Gintare.

0: 9.
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kurianti save miestas. Vasarą šiais metais suskirstėme tris kryptis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, Liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kuria miestą. Be to, kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus į vairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio Susitikime penktadienį startas gegužės 29-oji.
2: Sudarkama naują Susitikime penktadienį sezono temą – miesto tapatybė. Ir nuo pietų, kaip jau įprasta, ar ne, miesto centre skambės gyva muzika, pietų su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, veiks poilsio erdvės, edukacijos ir veiklos visai šeimai. Taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kiemelyje, startuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso pučiamų orkestras garsas, grupė Kedros Tuburas ir elektroninės muzikos atlikimas Sauba. Atidarimo dieną užbaigs po atviru dangumi filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šiltas.
1: Daugiau informacijos apie festivalį Susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt. Festivalio startas jau šį penktadienį. Apie festivalį pasakojo Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
0: Rytas su Gintare.

0: Dar kartą grįžtu pas jūs. Labas, sakau tiems, su kuriais galbūt tik dabar pirmą kartą sveikinamės. Labas tiems, kurie ir nuo 7 esat kartu. Lietuvoje kelios minutės po 8 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje startuoja antroji ryto laidos valanda. O čia mes, kaip ir visada, turim galimybę jau ir labiau prabudę, pradėję darbus, gurkšnuodami kavą, keliauti link ne tik kasdienių reikalų, bet ir link šios dienos rubrikų, apie kurias mes pasikalbėsim šiek tiek vėliau eigoje. Dabar pats laikas muzikai, tai palieku jūsų keletų kūrinių ir po keletos dainų sugrįšiu.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
5: Radijo stotis. Pulsas.

metas muzikinės ruletės rubrikai ir šiandien aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1996 metus. Trys kūriniai jūsų dėmesiui visiškai netrukus, pirmasis jų puikiai jums visiems pažįstamas Lighthouse Family ir Ocean Drive.

Antroji daina, kuri šiandien atkeliauja jūsų ausims iš muzikinės ruletės, primenu, kad mes lankomės 1996-ose, tai Bryan Adams ir The Only Thing That

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Labas rytas, artėjantis savaitgalis jau jaučiasi ore, o jūsų aktyvumas mūsų namuose pulsas.lt sukūrė tikrą kontrastų bombą. Čia susitinka visiškai skirtingos kartos ir stiliai, ir šį kartą mes pradėsim nuo labai ambicingo sugrįžimo. Paslaptingasis Norvegas Alanas Walkeris ir hitų mašina Iman Beck sujungė jėgas tam, kad prikeltų legendinį 90-ųjų Eurodance klasikos kūrinį Sweet Dreams. Gavosi toks galingas, pažįstamas ritmas, miegai net nebejoju tikrai išsilakstys.

Važiuojam toliau laiko mašina, nes jūsų širdelė šį rytą, kaip ir jau minėjau, iškėlė tokią tikrą bombą. Ne, čia 97-ųjų vasaros himnas Oh La La La, kurį atlieka Ciu Eivisa. Ši diena jau beveik 30 metų kelia rankas į viršų visame pasaulyje, o šį ketvirtadienį idealiai nuspalvins jūsų rytą.

Na ir neįtikėtina, šį trejetuką užbaigė visiškai šviežias ir netikėtas muzikinis eksperimentas. Vienas garsiausių pasaulio didžėjų Diplo ir sparčiai kylanti country muzikos žvaigždė, Bailey Zimmermanas sujungė savo visiškai skirtingus pasaulius, kūrinyje Ashes. Rezultatas tikrai labai gilus, kabinantis ir pabandykit, tikrai norėsit pasigarsinti automobilyje.

jūsų atrasti muzikiniai deimantai čia skambėtų rytoj, tai užsukite mūsų muzikos terasą, pulsas.lt, atiduokite ten savo balsą ir kurkim eterio nuotaiką kartu. Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kuriantis save miestas. Vasarą šiais metais suskirstėme tris kryptis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kūrė miestą. Bet to kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus į vairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio Susitikime penktadienį startas gegužės 29-oji.
2: Sudaroma nauja Susitikime penktadienį sezono tema – miesto tapatybė. Ir nuo pietų, kaip jau įprasta, ar ne, miesto centre skambės gyva muzika, pietų su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, veiks poilsio erdvės, edukacijos ir veiklos visai šeimai. Taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kiemelyje, startuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso, pučiamų orkestras garsas, grupė Kedros Tuburas ir elektroninės muzikos atlikimas Alba. Atidarimo dieną užbaigs po atviru dangumi filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šiltas.
1: Daugiau informacijos apie festivalį Susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt. Festivalio startas jau šį penktadienį. Apie festivalį pasakojo Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
0: Rytas su Gintare.

0: Geras laikas yra tas, kurį turbūt mes leidžiam kartu pamiršdami, kad mes dirbam, kad šiandien ryte norėjom miego, kad kažkuo galbūt tas ketvirtadienis netoks, kokio mes tikėjomės. Tai dabar iš tikrųjų turim labai gerą laiką susidėlioti tas mintis, susidėlioti veiksmus, kągi mes čia veiksim, ką darysim ir kaip atrodys ta trečioji ryto laidos valanda, tai būtinai būkit kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat 12, mes netrukus jau keliausim prie šios valandos rubrikų ir netrukus sužinosit, kas čia šiandien jūsų laukia. Tikrai pažadu, kad šioje valandoje garsinti radijo imtuvus tikrai galėsit.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: I said I'm about 5 minutes away. One more stop and I'll be off this train. I'm free any day of the week. Always losing some sleep.

0: Likimas.
1: Laikas reklamai.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.

Dar vienas puikus dalykas jūsų laukia visiškai netrukus, tai muzikinė ruletė. Mes prie jos keliaujam ir šį kartą į 2006 metus. O čia trys kūriniai, apie kuriuos turbūt net nereikėtų kalbėti, jų nereikia pristatinėti, jų tiesiog reikia klausyti. Pirmasis jų, tai Rijanos darbas SOS.

Antrasis kūrinys, kuris šiaip labai tinka ir ketvirtadieniu, ir penktadieniu, ir savaitgaliu, gal dar kartais ir pirmadieniui, tai Infernal from Paris to Berlin. From Paris.

trečiasis paskutinysis, bet tikrai neprasčiausias kūrinys iš 2006 muzikinės ruletės, aš gal netgi įdėčiau į savo asmeninę pirmąją vietą, ir tai yra Gnarls Barkley darbas, Crazy.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1968 metų gegužės 28 gimė Kylie Minogue. Australų dainininkė, dainų autorė ir aktorė. Ji išgarsėjo 1988 su hitu I Should Be So Lucky, o vėliau net daugiau nei 40 jos dainų pateko į Jungtinės karalystės populiariausių dainų 40-uką. Kylie taip pat pelnė žiūrovų simpatiją seriale Neighbors, kuri kūnijo automobilių mechanikę Charlotte Robinson. Iki 2013 visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 70 milijonų jos įrašų.

1996 metais Depeche Mode vokalistas Dave Gahan buvo skubiai nugabentas į ligoninę po perdozavimo. Vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl kokaino ir heroino laikymo.

0: Kelios minutės po dešimtos, tai labas rytas, dar kartą sakau visiems tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Viena turbūt geriausių valandų dienoje, tai aišku, kad yra šita, todėl kad mes čia turim galimybę ne tik jau galvoti apie pietų pertrauką, galbūt jau užsisakinėti maistą ar galvoti apie tai, kaip skaniai valgysim tai, ką pasigaminom vakar. Turim galimybę jau ir po truputėlį jausti, kad esam prabudę, žvalesni, jau ir darbai galbūt juda greičiau ir produktyviau. Tai ketvirtadienis, tikrai tikiuosi, kad yra su šypsena, o mes keliaujam pirmyn ir šį kartą keliaujam tiesiai prie šios valandos rubrikų, kurios jau po keletos kūrinių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: J-Lo,

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Grįžtu pas jūs ir šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis keliausim į tą laikotarpį, iš kurio turbūt jūs irgi galėtumėt pavardinti visai nemažai kūrinių, kuriuos prisimenat. Ir tai yra 2016 metai. Ir kartais atrodo, kad mes gerokai daugiau kūrinių prisimenam ir mylim juos iš ankstyvesnio laikotarpio, negu kad galėtumėm įvardinti, kokie mūsų mylimiausi kūriniai buvo prieš 2 ar 3 metus. Tai pasižiūrėkime, ar aš neklystu ir šiandien mes keliaujame į 2016 metų Eurotopą. Čia pirmasis kūrinys iš to laikotarpio, tai Galantis ir No Money. Sorry.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes šiandien keliaujame į 2016 metus, tai Justin Timberlake ir Can't Stop the Feeling. I got the

0: и Шверцкман Дейна.
1: Hello, lovely people, lovely listeners of Pulsas. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis ir vėl sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mes ir vėl kalbėsime apie dainas, dainų tekstus ir juos nagrinėsime. Laikas italų kalbai. Ką tik nuūžė Eurovizija ir klausytojų nuotaikos aprimo, laikas skirti dėmesio ir gražiai italų kalbai. Daugelis iš jūsų turbūt pagalvosite, kad šią kalbą, ką be pasakytum, viskas bus gražu. Ir šiemet Eurovizijos finale dalyvavo italas Sal da Vinci, pasirinkęs tokį tikrai ypatingą pseudonimą. Leonardo da Vinci žinome visi, renesanso genijus, taip pat, manau, yra marketinginis triukas, tiesiog, kad lengviau prisimintų pavardę. Ir jo daina vadinasi Per sempre si, per amžius taip. Ši daina yra apie amžiną nostalgišką, naivę ir romantišką meilę, bei vyro ir moters sąjungą prieš dievą. Ar norite sužinoti, apie ką iš tikrųjų jis dainuoja? Panagrinėkime priedainį. Saremo io e te per sempre. Būsime tik tu ir aš visada. Legati per la vita. Sujungti visam gyvenimui. Che senza te non vale niente. Kuris be tavęs yra bevertis. Non ha senso vivere. Nėra prasmės gyventi. Con la mano sul petto. Su ranka ant krūtinės, io te lo prometo davanti a Dio. Aš tau pažadu prieš patį Dievą, saremo io e te, būsime tik aš ir tu, da qui sarà per sempre si. Nuo šiol visada bus

0: Sempre sì. Daug žmonių manęs klausė, Aida, ar tau patiko ši daina? Nes kaip italų kalbos mokytoja turbūt turėčiau besąlygiškai mėgti viską, kas susijęs su Italija. Visgi, šiemet taip nenutiko. Lieku ištikima pernai metų stiliui ir atlikėjui Lucio Corsi, kurio daina Volevo essere un duro, norėjau būti kietas, labiau palietė sielos gelmes. Ji nespindėjo taip ryškiai, bet suvirpino jautrias stygas. Pagrindinė šios dainos mintis – norėčiau būti kietas ir stiprus, bet esu tik trapus žmogus. Štai kaip skamba eilutė. Volevo essere un duro – norėjau būti kietas. Che non li importa del futuro – kuriam ateitis nerūpi. Un robo – un lotatore di sumo – kaip robotas, kaip sumo imtynininkas. Iš tikrųjų, pats Lucio yra toks lieknas vaikinas, smulkutis ir dainos frazė un lotatore di sumo imtynininkas skamba iš tikrųjų jokingai ir ironiškai. Būti jautriu, tai matyti pasaulį ryškiau. Ir, kaip pats Lucio yra pasakęs, patirti meilę stipriau. Dar panagrinėkime ir dainos priedainį, kurį jūs tikrai girdėjote ir galbūt dabar norėsite kartu padainuoti, jau žinodami, ką jis reiškia. Vivere la vita – gyventi gyvenimą. E un gioco da ragazzi – tai jaunuolių žaidimas. Me lo diceva mama ed io cadevo giù dagli alberi. Man taip sakydavo mama, kai aš krisdavau nuo medžių. Quanto è duro il mondo, koks yra kietas pasaulis, sunkus pasaulis, per quelli normali, tiems normaliems, che hanno poco amore intorno, aplink kurios nėra meilės, e troppo sole negli occhiali, o akiniuose atsispindi per daug saulės. Taigi, saulė atsispindi akiniuose, paviršutiniško gyvenimo simbolis. Lucio Corsi klausytojus žavi natūralumu. Būtent į jo dainose, jo atlikime ir jo stiliuje, sceninėme įvaizdyje nėra jokio dirbtinio spindesio. Jis yra svajokliškas, asmenybė atspindi dainų tekstus, jis jautrus, trapus, keistokas, teatriškas, dažnai dainuoja apie kaimo gamtą, kurioje augo. Ir jis yra kaip priešpriešą visai pop kultūrai. Labai įdomus faktas, kad Lucio Corsi su daina Volevo essere un duro, norėjo būti kietuolis, užėmė penktą vietą 25 metų Eurovizijoje. Sunku patikėti, lygiai tą pačią penktą vietą šiemet užėmė ir vestuvių entuziastas Sal da Vinci. Pasiklausykime ramios dainos Lucio Corsi, Volevo essere un duro, ir padainuokime kartu frazę Vivere la vita, gyventi gyvenimą. Pasidžiaukime vasarą, kuri visai ant nosies. Labai smagu būti su jumis. Čia buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. See you, bye bye.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
4: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Širdelių top 3.
8: Grįžtu pas jūs ir mes Širdelių top 3-tuką šį kartą tęsim kartu su dar trimis kūriniais. Tai jeigu tik dabar prie mūsų prisijungia, tai labas rytas, skaičiuojam kartu tas valandas iki savaitgalio ir tą darom kartu su muzika. Na ir pasižiūrėkim, nuo ko mes pradedam. Pradedam mes nuo vokiečių talento Levento Geigerio, kuris išgarsėjo dainuodamas gatvėse ir darydamas populiarių hitų coverius internete. Nuo šiandien jo paties daina Champagne šildo mūsų eterį ir jūsų rytinės kavos minutės.

su tikra nuoširdumo banga, kurią atneša britų dainų autorius Milesas Smithas ir jo jaukus folko elementų įkvėptas kūrinys Gold. Tai yra daina apie tas tikrasias vertybės, o jos šilta akustinė energija tiesiog tobulai tinka ramiam ir jaukiam ketvirtadienio rytui važiavimui į darbą.

Na, o šį nuostabų jūsų išrinktą trejetą vainikuoja dviejų galingų vokalų sąjunga, Vokietijos popžvaigždė Leonie ir emocingasis britas Callum Scott, kurį visi pamilom po jo proveržio talentų šou, pristato bendrą hitą Stay. Tai yra daina, kuri neabejotinai paliks puikų emocinį užtaisą visai jūsų dienai.

0: Štai toks buvo šios dienos širdelių top trejetukas. Nepamirškit, kad kiekviena paspausta širdelė, pulsas.lt, tiesiogiai keičia mūsų grojaraštį. Tai būtinai balsuokit ir šioje rubrikoje susitiksim jau rytoj, o jūs kviečiu likti ir toliau kartu su pulsu.
1: Čia. Pulsas.

0: žinios.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES dabar turi nediskutuoti apie atstovavimą derybose su Rusija, o didinti spaudimą Kremliui bei remti Ukrainą. Tai jis pareiškė šiandien prieš neformalų ES ministrų susitikimą Kipre. Pasak ministro, bendrija privalo aptarti, kaip atrodys 21-asis sankcijų paketas, į kurį Lietuva siūlo įtraukti bendrovės Rosatom ir Lukoil. Budrys pabrėžė, kad būtina įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą bei užkirsti kelią Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat paragino šį birželį atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės ES ir nedelsiant stiprinti rytinį flangą, kuriam šiuo metu kyla egzistencinės grėsmės. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos po misijos Ukrainoje ragina perimti Kyjivo patirtį rengiant slėptuvės krizėms. Gegužės 24-27 dienomis Kyjivo regione lankėsi Lietuvos Šaulių sąjungos skautų bei kitų organizacijų atstovai. Vilniaus universiteto studentų atstovybės koordinatorė Rūta Šakickaitė pabrėžė, kad karo niokojamoje Ukrainoje galioja griežta tvarka. Nauji pastatai negali būti atstatomi, kol juose neįrengiamos žmonėms su negale pritaikytos slėptuvės. Pasak jos, iš tokių saugumo standartų ir požiūrio, kad krizės metu ne vienas neliktų nuo šalyje, būtina mokytis ir Lietuvoje. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas šiandien teigia, kad prietaisų įsigijimo kilimas sustojo ties 60% ir jau keletą metų nesikeičia. Departamento duomenimis šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės ir praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pranešama, kad pernai šalyje kilo beveik 8000 gaisrų, kuriuose žuvo 70 žmonių. Vykdydami prevencinės akcijas, pareigūnai pernai aplankė per 20 tūkstančių būstų ir juose įrengė beveik 2000 automatinių dūmų detektorių. Vokietijos koncernas Siemens Energy pateikė daugiau nei 12 milijonų eurų pretenziją energetikos infrastruktūros bendrovei TETAS. Ši įmonė buvo vokiečių subrangovė įgyvendinant strateginį Lietuvos projektą. Trijose pastotėse įrengiant sinchronizavimui su vakarais būtinus kompensatorius. TETO vadovas Ovidijus Martinonis pranešė, kad konfidencialus abiejų įmonių ginčas sprendžiamas mediacijos būdu, o jos terminas pratestas iki šių metų rugsėjo 30-osios. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pažymėjo, kad projektas vėlavo maždaug metus, tačiau išreiškė viltį, jog bus surasti optimalūs sprendimai ir pretenzijos nevirs kaštais Lietuvos vartotojams. Pagal 2021 metų sutartį su Litgrid Siemens Energy įrengė kompensatorius Alytaus, Telšių ir Neries pastotėse, kurių bendra projekto vertė siekia apie 106 milijonus eurų. Gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas, taip mano 39% Lietuvos gyventojų, rodo šiandien paskelbta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu 30% apklaustųjų siūlo įpareigoti rezidentus tam tikrą laiką atidirbti regionuose, jei jų studijas finansuoja valstybė. Dar ketvirtadalis respondentų mano, kad prioritetas turėtų būti darbo sąlygų gerinimas. Šį variantą dažniau rinkosi kaimo vietovių gyventojai. LRT užsakymo atliktoje apklausoje dalyvavo 1000 šalies gyventojų. Tyrimas vyko balandžio 23-ąją gegužės 7 dienomis, o rezultatų paklaida neviršyje 3,1%. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 6 neteisėti migrantai, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar neįsileido 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 4-9, rytojus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Lietuvos balsas.
1: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju sveikintis tiek su visais esančiais kartu nuo ankstyvo ryto, tiek galbūt su prisijungusiais tik tai dabar. Mes iki pat 12 būsim kartu, tada jau galėsim keliauti papietauti ir pasidžiaugti tuo, kad pusdienis uždarytas. Jeigu jūs skaičiuojat dienas pusdieniais, taip kaip ir aš, tai net nebejoju, kad savaitgalio sulaukti pastebėjot, kad yra lengviau. Pats laikas po keletos kūrinių bus pasikalbėti ir apie tai, ką mes šiandien su jumis veiksim dar šioje valandoje, tai niekur nepabėkit, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs, o dabar garsinam radio imtuvus ir klausom muzikos.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Реклама.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Gintarės top 3.
5: Atkeliauju pas jūs dalinti savo top 3-tuku. Šiandien mes čia turim tikrai neblogą labai dieną ir aš kažkaip jau nuo pat ankstyvo ryto, nepaisant to, kad man iš jų esu vakar minėjus, kad man šitą savaitę yra tikrai sunki, aš kažkokia pavargus jaučiuosi, bet muzika tikrai gydo, muzika daro stebuklus ir aš kiekvieną darbo dieną darau tą patį kaip ir visada. Nuo pat ankstyvo ryto renkuosi savo top 3-tuką, tai kągi jums šiandien galėčiau pagroti ir pasiūlyti. Ir šiandien įsėdus į automobilį, mano rytas ir prasidėjo su šitais trim kūriniais. Nieko nekeičiau, nieko nesirinkau, girdėjau dar daug ir kitų dainų, bet tiesiog visą tą top 3-tuką. Nuo pat ankstyvo ryto paėmiau ir dabar jau dalinuosi su jumis. Tai čia David Guetta kartu su Sia, Flames.

0: reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2007-aisiais Right Said Fred dainininkas Richard Feyerbrass ir žmogaus teisių aktyvistas Peter Tatchell buvo užpulti Maskvoje per LGBTQ teisių eitynės. Žygis buvo uždraustas, tačiau dalyviai vis tiek susirinko paminėti 14-ųjų homoseksualumo dekriminalizavimo metinių Rusijoje.
8: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

2021 metais Olivija Rodrigo, būdama vos 18 metų, tapo jauniausia solo atlikėja, pasiekusia dvigubą Jungtinės karalystės topų viršūnę. Jo singlas Good For You ir albumas Sour tuo pačiu metu užėmė pirmasis vietas.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: Visai nedaug laiko lieka mums jau ir iki 12 valandos. Aš jau atkeliauju atsisveikinti. Tai reiškia, kad mums pats laikas su jumis sakyti vieni kitiems ne tik iki rytojaus, bet ir linkėti tikrai to gero mažojo savaitgalio. Žinau tikrai, kad klausytojų tarp yra tokių, kurie ir švenčia mažą savaitgalį, ir kažkaip kitaip jį mini, ir galbūt šiandien kažkokių ypatingų asmeninių progų turit. Tai kad ir kaip atrodo tas jūsų ketvirtadienis, turėkit jį gerą, užsikurkit savaitgaliui, užsiturbinkit tą gerą nuotaiką ir svarbiausia, to nepameskit, nes rytoj penktadienį šiek tiek po 7 aš lauksiu jūsų prisijungiančių su gera nuotaika, puikiu nusiteikimu. Jeigu šiandien to neturit, atsineškit rytoj. Iki.

0: žinios.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES dabar turi nediskutuoti apie atstovavimą derybose su Rusija, o didinti spaudimą Kremliui bei remti Ukrainą. Tai jis pareiškė šiandien prieš neformalų ES ministrų susitikimą Kipre. Pasak ministro, bendrija privalo aptarti, kaip atrodys 21-asis sankcijų paketas, į kurį Lietuva siūlo įtraukti bendrovės Rosatom ir Lukoil. Budrys pabrėžė, kad būtina įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą bei užkirsti kelią Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat paragino šį birželį atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir nedelsiant stiprinti rytinį flangą, kuriam šiuo metu kyla egzistencinės grėsmės. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos po misijos Ukrainoje ragina perimti Kyjivo patirtį rengiant slėptuves krizėms. Gegužės 24-27 dienomis Kyjivo regione lankėsi Lietuvos Šaulių sąjungos skautų bei kitų organizacijų atstovai. Vilniaus universiteto studentų atstovybės koordinatorė Rūta Šakickaitė pabrėžė, kad karo niokojamoje Ukrainoje galioja griežta tvarka. Nauji pastatai negali būti atstatomi, kol juose neįrengiamos žmonėms su negale pritaikytos slėptuvės. Pasak jos, iš tokių saugumo standartų ir požiūrio, kad krizės metu ne vienas neliktų nuo šalyje, būtina mokytis ir Lietuvoje. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas šiandien teigia, kad prietaisų įsigijimo kilimas sustojo ties 60% ir jau keletą metų nesikeičia. Departamento duomenimis šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės ir praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pranešama, kad pernai šalyje kilo beveik 8000 gaisrų, kuriuose žuvo 70 žmonių. Vykdydami prevencinės akcijas, pareigūnai pernai aplankė per 20 tūkstančių būstų ir juose įrengė beveik 2000 automatinių dūmų detektorių. Vokietijos koncernas Siemens Energy pateikė daugiau nei 12 milijonų eurų pretenziją energetikos infrastruktūros bendrovei TETAS. Ši įmonė buvo vokiečių subrangovė įgyvendinant strateginį Lietuvos projektą. Trijose pastotėse įrengiant sinchronizavimui su vakarais būtinus kompensatorius. TETO vadovas Ovidijus Martinonis pranešė, kad konfidencialus abiejų įmonių ginčas sprendžiamas mediacijos būdu, o jos terminas pratestas iki šių metų rugsėjo 30-osios. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pažymėjo, kad projektas vėlavo maždaug metus, tačiau išreiškė viltį, jog bus surasti optimalūs sprendimai ir pretenzijos nevirs kaštais Lietuvos vartotojams. Pagal 2021 metų sutartį su Litgrid Siemens Energy įrengė kompensatorius Alytaus, Telšių ir Neries pastotėse, kurių bendra projekto vertė siekia apie 106 milijonus eurų. Gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas, taip mano 39% Lietuvos gyventojų, rodo šiandien paskelbta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu 30% apklaustųjų siūlo įpareigoti rezidentus tam tikrą laiką atidirbti regionuose, jei jų studijas finansuoja valstybė. Dar ketvirtadalis respondentų mano, kad prioritetas turėtų būti darbo sąlygų gerinimas. Šį variantą dažniau rinkosi kaimo vietovių gyventojai. LRT užsakymo atliktoje apklausoje dalyvavo 1000 šalies gyventojų. Tyrimas vyko balandžio 23-ąją gegužės 7 dienomis, o rezultatų paklaida neviršyje 3,1% punkto. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 6 neteisėti migrantai, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar neįsileido 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 4-9, rytojus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelyje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ES dabar turi nediskutuoti apie atstovavimą derybose su Rusija, o didinti spaudimą Kremliui bei remti Ukrainą. Tai jis pareiškė šiandien prieš neformalų ES ministrų susitikimą Kipre. Pasak ministro, bendrija privalo aptarti, kaip atrodys 21-asis sankcijų paketas, į kurį Lietuva siūlo įtraukti bendrovės Rosatom ir Lukoil. Budrys pabrėžė, kad būtina įvesti visišką jūrų paslaugų draudimą bei užkirsti kelią Rusijai eksportuoti kalio trašas į Europą. Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat paragino šį birželį atverti visus skyrius derybose dėl Ukrainos narystės ES ir nedelsiant stiprinti rytinį flangą, kuriam šiuo metu kyla egzistencinės grėsmės. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos po misijos Ukrainoje ragina perimti Kyjivo patirtį rengiant slėptuvės krizėms. Gegužės 24-27 dienomis Kyjivo regione lankėsi Lietuvos Šaulių sąjungos skautų bei kitų organizacijų atstovai. Vilniaus universiteto studentų atstovybės koordinatorė Rūta Šakickaitė pabrėžė, kad karo niokojamoje Ukrainoje galioja griežta tvarka. Nauji pastatai negali būti atstatomi, kol juose neįrengiamos žmonėms su negale pritaikytos slėptuvės. Pasak jos, iš tokių saugumo standartų ir požiūrio, kad krizės metu ne vienas neliktų nuo šalyje, būtina mokytis ir Lietuvoje. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas šiandien teigia, kad prietaisų įsigijimo kilimas sustojo ties 60% ir jau keletą metų nesikeičia. Departamento duomenimis šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės ir praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pranešama, kad pernai šalyje kilo beveik 8000 gaisrų, kuriuose žuvo 70 žmonių. Vykdydami prevencinės akcijas, pareigūnai pernai aplankė per 20 tūkstančių būstų ir juose įrengė beveik 2000 automatinių dūmų detektorių. Vokietijos koncernas Siemens Energy pateikė daugiau nei 12 milijonų eurų pretenziją energetikos infrastruktūros bendrovei TETAS. Ši įmonė buvo vokiečių subrangovė įgyvendinant strateginį Lietuvos projektą. Trijose pastotėse įrengiant sinchronizavimui su vakarais būtinus kompensatorius. TETO vadovas Ovidijus Martinonis pranešė, kad konfidencialus abiejų įmonių ginčas sprendžiamas mediacijos būdu, o jos terminas pratestas iki šių metų rugsėjo 30-osios. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pažymėjo, kad projektas vėlavo maždaug metus, tačiau išreiškė viltį, jog bus surasti optimalūs sprendimai ir pretenzijos nevirs kaštais Lietuvos vartotojams. Pagal 2021 metų sutartį su Litgrid Siemens Energy įrengė kompensatorius Alytaus, Telšių ir Neries pastotėse, kurių bendra projekto vertė siekia apie 106 milijonus eurų. Gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas, taip mano 39% Lietuvos gyventojų, rodo šiandien paskelbta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu 30% apklaustųjų siūlo įpareigoti rezidentus tam tikrą laiką atidirbti regionuose, jei jų studijas finansuoja valstybė. Dar ketvirtadalis respondentų mano, kad prioritetas turėtų būti darbo sąlygų gerinimas. Šį variantą dažniau rinkosi kaimo vietovių gyventojai. LRT užsakymo atliktoje apklausoje dalyvavo 1000 šalies gyventojų. Tyrimas vyko balandžio 23 gegužės 7 dienomis, o rezultatų paklaida neviršyje 3,1% punkto. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 6 neteisėti migrantai, šiandien pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar neįsileido 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šią nakt 4-9, rytojus dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam. Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas, mėly pulso klausytojai, eteryje Paulina. Kaip visat, tokiu laiku, į pusėjus dienos darbams, skaniai pavalgius, sugrįžus į savo darbo vietas. Ir, kaip sakau, tokiu metu dažnai ir snauduliukas paima ir gal šiek tiek dar tingisi sugrįžti prie tų darbų, o gal kiti kaip tik gerai pailsėja, pasikūrė ir planuoja šiandien darbus gal net ir užbaigti anksčiau. Ir truputį anksčiau pradėti savo ketvirtadienio vakarą. Na tai kokie jūsų planai bebūtų, aš čia būsiu iki pat 17 valandos ir pasirūpinsiu tiek gerą nuotaiką, tiek gerą muziką. Na ir aš kažkaip vakar iškapščiau seną, bet labai vasarišką dainą. Ir svarbiausia, be galo nostalgišką dainą, ką jau ką, bet tai labai mėgstu. Ir jau sakiau, vat rytoj būtinai su šiuo kūriniu laidą pradėsiu. Tai aš kalbu apie Omegos darbą, tau jūrą dovanosiu.

0: Reklama. Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis sraigė?
3: Taip, taip.
2: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
0: Metas apžvelgti, kokia gita gegužės 28-oji. Ypatinga diena, nes šiandien savo gimimo dieną švenčia australų dainininkė, dainų autorė ir aktorė Kylie Minogue. Šiandien jai sukanka 58-eri, tad prisiminkime jos pirmuosius žingsnius muzikos pasaulyje. 88-aisiais pirmą kartą jos darbas užkopė į Didžiosios Britanijos topų viršūnę ir tą jį padarė su hitu I Should Be So Lucky. Žinoma, svarbu paminėti, kad visgi ryškiausiai ji nuo pat pradžių švietė kaip aktorė, kai pasirodė populiarioje Australijos muilo operoje Kaimynai, kur vaidino mechanikę Charlene ir tik vėliau jau tapo ryškia atlikėja. Na, o šiandien Kylie Minogue gimimo dienos proga mes pasiklausysime jos darbo Love at

Love at First Sight. Ir šiandien ši puikia australų atlikėja švenčia savo gimimo dieną. Ir šią datą dalinasi su airių vaikinų grupės Westlife nariu, atlikėju Marku Fili. Tai norėtųsi kalbėti ne tik apie Westlife kūrybą, nes jis vysto ir solinę karjerą. Ir manau, kad tikrai verta būtent šią progą pagroti jo solinį kūrinį Sanctuary.

Girdėjote airių dainininko Mark Feely solinį kūrinį Sanctuary. Mark Feely taip pat yra puikiai žinomas kaip airių grupės Westlife narys, tačiau norėjosi pabrėžti ir jo solinę karjerą, be to įdomu tai, kad turėdamas 15 kūrinių užkopusių į Didžiosios Britanijos topo viršūnę, čia tikriausiai skaičiuojama ir su Westlife karjera, Mark Feely yra vienas ryškiausių LGBT bendruomenės atstovų, būtent skaičiuojant hitus, būtent skaičiuojant aukštas pozicijas Didžiosios Britanijos tope. Na, o dabar mes keliamės į 83-ųjų, gegužės 28-ąją, tądien dainininkė Irene Cara su kūriniu Flashdance, What a Feeling, šovė į Billboard Hot 100 viršūnę. Ši daina skambėjo kultinėme filme tokiu pačiu pavadinimu Flashdance. Singlas pirmosios vietos pozicijos neužleido 6 savaitės, bei užkopė į viršūnės daugiau nei 10 pasaulio šalių, įskaitant Japoniją, Australiją, Pietų Afriką ir Kanadą. Kūrinys vėliau pelnė Oscarą už geriausią originalią dainą, o pati Irene Cara 84-aisiais už jos atlikimą buvo apdovanota Grammy statulėle.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Interogym – daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
4: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
5: Dabar kviesiu pažvelgti trumpam į dangų. Gali būti, kad užvertus galvą matysit tik lubas. Tai prieikit prie lango, pasižvalgykit, nes kalbėsime būtent apie NASA ir tai, ką jie planuoja artimiausiu metu. Dabar jau galim skaičiuoti, kad dar net nepraėjo nei 2 mėnesiai po rekordinio Artemis 2 skrydžio aplink mėnulį, kurio metu 4 astronautai apskrido mėnulį ir nukeliavo toliau į kosmosą nei Apollo misijų įgulos nariai. Na ir kas planuose toliau? Kosmoso agentūra jau pristatė grandiozinį pirmosios mėnulio bazės planą ir 4 Amerikos kompanijoms išdalino 100 milijonų dolerių. Milijardieriaus Jeffo Bezoso kompanija Blue Origin sukurs galingus aparatus, kurie į mėnulio pietinį ašigalį pristatys kosminius visureigius. O štai kompanija Firefly Aerospace ten išsiūs pačius pirmuosius mėnulio dronus. NASA programos vadovas išdavė paslapti, kad būsimoji bazė užims 100 kvadratinių kilometrų. Jos perimetrą saugos ir žymės specialūs kampuose išdėstyti dronai, pavadinimu Moonfall. Kad kitos šalys žinotų teritorijos ribas ir gerbtų NASA erdvę. Taip, visa ši technika mėnulyje privalo nutupti anksčiau nei patys astronautai, o jų nusileidimas planuojamas 2028-aisiais. Jau kitamet misijoje Artemis 3 komanda Žemės orbitoje treniruosi sujungti NASA kapsulę su Elono Musko SpaceX ir Blue Origin aparatais. Mėnulio bazė bus statoma 3 etapais, nuo 2029-ųjų ten atsiras pirmasis elektros tinklas, o 4-ajame dešimtmetyje astronautai jau apsigyvens nuolatinėse specializuotose buveinėse. Kaip sako patys NASA vadovai, didysis sugrįžimas jau arti, mes nelėtinsime tempo ir čia pasiliekame visam laikui. Beje, tai bus ne tik mokslinių tyrimų vieta, bet ir tramplinas būsimoms ekspedicijoms į Marsą.
3: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
4: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais metais pasirodė Kristinos Egleros darbas Genie in the Bottle. Tai yra daina, kuri 5 savaites iš eilės karaliavo Amerikos topo viršūnėje ir atnešė atlikėjai Grammy, geriausio naujo atlikėjo kategorijoje. Na ir kaipgi be konteksto, būtinai pateiksiu ir papildomų faktų, kurie padės susigaudyti, kuriais metais pasirodė ši daina. Tai pagalvokime apie filmą Matrica. Būtent tais metais jis pasirodė kino teatruose. Krepšinio gerbėjams gali būti labai paprasta atsakyti, nes tais pačiais metais Žalgiris pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo prestižinę Eurolygos taurę. Tad tikiuosi, kad tiek papildomų faktų pakaks. Pasiklausykime Kristinos Aguileros Genie in a Bottle.

0: Atspėk metus. Girdėjote Kristinos Aguileros darbą Genie in a Bottle ir dabar metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Tais pačiais metais kino teatrus pasiekė filmas Matrica, na, o Kauno Žalgiris pirmą kartą iškovojo prestižinę Eurolygos taurę. Ir tai buvo 1999.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios

0: žinios.
1: Panevėžyje startuoja 16-asis vasaros renginių festivalis Susitikime penktadienį. Apie tai pasakoja Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
2: Šių metų sezoną vienyje viena tema – Panevėžys kuriantis save miestas. Vasarą šiais metais suskirsime tris kryptis. Birželyje kalbėsime apie miesto tapatybę, Liepą daugiau dėmesio skirsime miesto žmonėms ir jų istorijoms, na, o rugpjūtį žmonių iniciatyvoms, susitikimams ir veikloms, kurios kuria miestą. Be to, kiekvienas penktadienis turės ir savo temą, tačiau visus renginius jungs viena mintis – pažinti Panevėžį kaip miestą, kurį kūrė žmonės. Šiemet norime ne tik pasiūlyti koncertus ir kiną, kas jau yra įprasta, bet ir daugiau įtraukti lankytojus įvairias veiklas, edukacijas ir patirtis.
1: Festivalio Susitikime penktadienį startas gegužės 29-oji.
2: Sudaroma nauja Susitikime penktadienį sezono tema – miesto tapatybė. Ir nuo pietų, kaip jau įprasta, ar ne, miesto centre skambės gyva muzika, pietų su muzika, su fortepijonu gros Linas Karaliūnas, vyks poilsio erdvės, edukacijos ir veiklos visai šeimai. Taip pat startuoja ir Dūdų vasara, Dailės galerijos kiemelyje, startuos Lietuvos kariuomenės orkestras. Na, o visi vakariniai koncertai bus būtent Senvagėje, kur pasirodys muzikinio garso, pučiamų orkestras garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Alba. Atidarimo dieną užbaigs kinas po atviru dangumi, filmas Svečias. Tai labai visų laukiam ir tikimės, kad šis festivalis atidarys duris vasarai ir vasarą greičiau ateis į Panevėžį. Ir labai tikėkimės, kad šilta.
1: Daugiau informacijos apie festivalį Susitikime penktadienį rasite Panevėžio kultūros centro Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje pankultūra.lt. Festivalio startas jau šį penktadienį. Apie festivalį pasakojo Panevėžio kultūros centro komunikacijos skyriaus vedėja Laura Januškevičienė.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
0: Radio stotis Pulsas.
2: Nepaslaptis, kad šiais laikais gyvename nerimo visuomenėje. Ir nerimas, ir panikos atakos tampa tikrai daugelio žmonių kasdienybė. Tai labai svarbu, žinoma, yra gal ne tiek išmokti prisijaukinti, bet suprasti, kad ta panikos ataka mums nieko blogo nepadarys ir mes tikrai nenumirsime, nors taip gali atrodyti. 2026 metais mokslininkai atliko klinikinį tyrimą ir atskleidė, kaip kovoti, labai efektyviai kovoti su panikos atakomis. Tai pasirodo, labai gerai veikia reguliariai atliekami trumpi sprinto pratimai, nes jų metu smegenis palaipsniui išmoksta greitą širdies plakimą ir dusulį vertinti ne kaip grėsmę, o kaip laikina kūno reakcija. Dažnai panikos priepoliai veikia pagal susiformavusi uždarą ratą, žmogus išsigasta kūno pojūčių, o baimė dar labiau juos sustiprina. Psichologijos srityje tai vadinama interoceptinė ekspozicija, kai saugioje aplinkoje sąmoningai patiriami bauginantys pojūčiai, kol jie nustoja atrodyti pavojingi. Taigi intensyvus fizinis krūvis veikia panašiai, tik natūraliau. Tyrime dalyvavo fiziškai neaktyvūs suaugusieji turintys panikos sutrikimą. Vieni iš jų kelis mėnesius bėgo trumpas, bet intensyves atkarpas, kiti mokėsi atsipalaiduoti. Abi grupės pajuto pagerėjimą, tačiau asmenims nuolat susiduriantiems su fiziniu krūviu panikos epizodai retėjo, simptomai silpnėjo ir nuotaika gerėjo labiau. Be to dalyviai dažniau norėjo tęsti šį metodą. Na, o metodo esmė – ne sportinis rezultatas, o pakartotinis saugus susidūrimas su stipriais kūno pojūčiais. Kai žmogus pats sąmoningai priverčia širdį plakti dažniau, smegenis pamažu perinterpretuoja šiuos signalus, kad tai ne katastrofos ženklas, o laikina fiziologinė reakcija. Vis dėlto intensyvus fizinis krūvis tinka ne visiems, jeigu sergama širdies, kvėpavimo ar kitomis lėtinėmis ligomis, prieš pradedant būtina pasitarti su gydytoju. O geriausi rezultatai dažnai yra pasiekiami derinant šį metodą su psichoterapija.
4: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, dabar eteryje jūsų rubrika Širdelių top 3. Tai šį kartą tie 3 kūriniai nugulė į trejetuką, neleis mums ramiai nusėdėti vietoje, startuosim su DJ Sammy ir Janau darbu Heaven. Šio kūrinio pasirodo, kitol nebuvo mano grojaraštyje, tai jisai ten nukeliavo. Na o ką, dabar mes šią dainą ir pasimėgaukim.

Ir štai taip šiame širdelių top trietuke, nuo Coldplay mes pereinam prie Bee Gees. Ir čia jūsų širdelėmis apdalintas kūrinys Fallen Angel.

0: Kaip visada labai smagiai susiklauso jūsų širdelių top trietukas, neišimtis ir šiandien. Čia ką tik nuskambėjo Bee Gees darbas Fallen Angel, trietuką taip pat papildė Coldplay su Something Just Like This ir DJ Sammy darbas Heaven. Tai ačiū, kad širdeles dovanojat, nenustokit tai daryti labai paprasta, nieko nekainuoja, pulso eteryje išgirdot mėgstamą dainą, nukeliaujat į pulsas.lt ir spaudžiat širdelę. Jeigu klausotės mūsų programėlėje, tai niekur keliauti nereikia, ekrane tą širdelę pamatysit, tiesiog spustelkit.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Šiandien premjera iš pasaulio priklauso elektroninės muzikos prodiuseriai, didžėjai iš Belgijos MG, tikiuosi teisingai tariu jos slapyvardį, ir ji naujai interpretuoja garsųjį Snap darbą Rhythm is a Dancer, tai kviečiu pasiklausyti.

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio, kurį priklauso elektroninės muzikos prodiuseriai MG. Tai tikriausiai jau čia pristatinėti nereikia, kartoti nereikia. Grasusis Snap darbas Rhythm is a Dancer nuskambėjo naujai.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Pulsas.

0: stotis Pulsas.
1: Galbūt jau girdėjote, gal dar negirdėjote, šią vasarą Karališka erdvė surengs du koncertus rugpjūčio 15 dieną Palangoje ir rugpjūčio 22 dieną Vilniuje vasaros terasoje. Įdomu tai, kad būtent Vilniuje koncertas bus istorinis. Pirmasis Karališkos erdvės solinis pasirodymas būtent sostinėje nuo pat grupės gyvavimo pradžios 95-aisiais. Tai visi išsiilgę šios grupės, pasižymėkite kalendoriuose šias datas, rugpjūčio 15 ir rugpjūčio 22. Na, o dabar mes pasiklausysime kultinio darbo iš Lėto leidžiasi saulė.

0: Reklama.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Čia.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: Dar kartą šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir dabar keliamės į netokius tolimus 2021-uosius į gegužės 28-ąją. Ta diena amerikiečių dainininkė Olivia Rodrigo tapo jauniausia solo atlikėja, kuriai pavyko pasiekti Didžiosios Britanijos topo viršūnę ir tai jį padarė būdama vos 18 metų ir 3 mėnesių. Jos hitas Good For You pasiekė pirmą poziciją ir taip pat numeriu vienas tapo debiutinis albumas Sour.

0: I guess you moved on really easily.
1: Toliau rubrikoje ši viena muzikos istorijoje, kiek tamsesni įvykiai į 96-ųjų gegužės 28-ąją Depeche Mode lyderis Dave Gahan buvo nugabentas į Los Angeles ligoninę po narkotikų perdozavimo. Netrukus po to jam buvo pareikšti kaltinimai, jis buvo suimtas už kokaino ir heroino laikymą. Laimei ši istorija vėliau tapo Dave'o persilaužimo ir sugrįžimo į sveiką gyvenimą pradžia.

Dar vienas įvykis iš muzikos istorijos mūsų laukia. 2007-aisiais šią dieną Maskvoje vykusios protesto akcijos metu buvo užpulti grupės Right Said Fred vokalistas Richardas Fairbrassas ir žinomas žmogaus teisių aktyvistas Peteris Takelas. Susirėmimai kilo, kai demonstrantai bandė užginčyti draudimą rengti LGBT teisių eitynės Rusijos sostinėje, kuriomis turėjo būti paminėtos 14-osios homoseksualumo dekriminalizavimo Rusijoje metinės.

0: tebūnie reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas. Pulso eteryje Paulina.
6: Tikriausiai nekartą girdėta frazė, kad gyvenimas yra per trumpas, kad užsiimtume nereikšmingais dalykais. Na ir šią mintį gvildeno Kalifornijos universiteto profesorė Casey Holmes. Ji savo knygoje Laimingesnė valanda siūlo atlikti naudingą trijų žingsnių pratimą. Pagalvoti, kas gyvenime jums teikia didžiausią džiaugsmą, suskaičiuoti, kiek kartų gyvenime tai jau darėte ir suskaičiuoti, kiek kartų tai dar darysite ateityje. Na, atrodo labai sudėtinga, bet ji tokį pavyzdį duoda. Na, tarkim, su savo dukra kiekvieną šeštadienio rytą turite ritualą, gerti arbatą, šukuoti vieną kitai plaukus. Ir esate susitarusios tai daryti kiekvieną šeštadienį. Jeigu dukra yra 7, galima suskaičiuoti, kiek tokių rytų jau buvo. Tarkime, apie 400. Kiek dar liko? Galbūt 200, kol dukra užaugs ir jausis pernelyg suaugusi va tokiam žaidimui. Tai reiškia, kad 66% savo savaitgalio ryto ritualų jau yra išnaudoti. Liko paskutinis trečdalis. Na ir žiūrint iš šios perspektyvos, kiekvienas kartu praleistas šeštadienis tampa aukso vertės. Taigi, nors mūsų pomėgiai yra skirtingi, tyrimai anot mokslininkės rodo aiškią tendenciją. Kokybiškai praleistas laikas mums vienaip ar kitaip siejasi su kitais žmonėmis. Vakaras praleistas su artimaisiais beveik niekada netrodo išvaistytas ir būtent su brangiais žmonėmis susiję didžiausi mūsų apgailestavimai. Pastaraisiais metais daug kalbėta apie tyrimus, kuriuose žmonės prieš mirtį vardė ko gailisi. Ir vienas dažniausiai išsakytų skaudulių yra skiriu per mažai laiko tiems, kuriuos mylėjau. Taigi leiskime laiką kokybiškai ir gal ir verta kartais pasiskaičiuoti, kiekgi tų gražių akimirkų gali būti likę gyvenime, kad jomis dar labiau pasidžiaugti.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
2: Šiandien pro mano akis pasirodo prasprūdo vienas gimtadienis. Pamiršau vieną jubiliatą, tai amerikiečių atlikėja Colby Kylett, kurią mes geriausiai žinome dėl jos 2008 hito Bubbly. Jo mes netrukus pasiklausysime, taip pat svarbu paminėti, kad 2009-aisiais albumas Breakthrough pasiekė Amerikos topo viršūnę. Na, o Colby tėvas Kenas Kylett yra legendinių Fleetwood Mac albumų Rumors ir Tusk bendra produceris. Taigi, meilė muzikai kraujyje. Na, o dabar čia eteryje Colby Kylett kūrinys Bubbly.

0: žinios.
1: Lietuvoje kelios ministerijos svarsto įstatymų uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams dalyvauti šalyje vykstančiuose tarptautiniuose mokslo bei sporto renginiuose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė interviu BNS patvirtino, kad gegužę užsienio reikalų ministerijai pateikta siūlymas įtraukti šiuos papildomus ribojimus į įstatymą. Tiesa, pati ministrė nėra tikra, ar toks reglamentavimas būtinas. Balandį į valdžią kreipėsi Lietuvos sporto bendruomenė ir pabrėžė, kad teisinis draudimas suteiktų federacijoms reikalingą apsaugą bendraujant su tarptautinėmis organizacijomis, o sprendimas būtų grindžiamas nacionaliniu saugumu. Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos operatoriai užblokavo daugiau kaip 13 milijonų 800 tūkstančių suklastotų skambučių iš užsienio. Tai yra daugiau nei per visus praėjusius metus. Ryšių reguliavimo tarnyba praneša, kad blokuotų apgaulingų SMS žinučių skaičius išaugo beveik 30% ir viršijo 2 milijonus. Tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė įspėja, kad sukčiai keičia taktiką ir masiškai siunčia žinutes su užsienio kodais, viliodami bankų duomenis su klastotomis nuorodomis apie neva nesumokėtas baudas. Po 100 000 gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pranešė, kad dviejų faktorių autentifikacijos įrankis pradės veikti jau šį penktadienį. Ministras žinių radijui šiandien teigia, kad sistema yra visiškai ištestuota. Grikšas pabrėžė, jog tokie saugumo sprendimai turėjo būti įdiegti prieš kelerius metus. Tai būtų užkirta kelią duomenų nutekėjimui net ir per nulauštas migracijos departamento paskyras. Praėjusią parą šalies ugniagesiai 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė pranešė, kad žmonės incidentų metu nenukentėjo. Daugiausiai iškvietimų užfiksuota Utenos apskrityje 17 bei Kauno apskrityje 12. Panevėžio apskrityje ugniagesiai vyko 7, o Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 kartus. Kaune ir Jurbarke medžiai apgadino 2 automobilius. Dėl stipraus vėjo sukeltų tiekimo sutrikimų elektros šiuo metu neturi apie 1600 vartotojų. Dauguma ukrainiečių palaikytų savo šalies karių siuntimą ginti 6 Europos valstybės, jei jas užpultų Rusija. Šią savaitę paskelbtos Rating Group apklausos duomenimis parama kariniai pagalbai sviruoja nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Taip pat ukrainiečiai palaikytų Latvijos, Estijos, Moldovos ir Suomijos gynybą. Beveik 3/4, 73% respondentų mano, kad jų ginkluotosios pajėgos jau dabar gina visą Europą. Tyrimas rodo, kad noras ginti kitas šalis glaudžiai susiję su pačiu ukrainiečių europinė integracija. Balandžio 15-17 dienomis vykusioje apklausoje dalyvavo 1000 respondentų. Regiono administracinis teismas šiandien užkirto kelią iškelti Vilniuje esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teismas nagrinėjo poetės anūkės Liudviko Ragausko bei meno kūrėjų asociacijos skundus prieš genocido centro direktoriaus nurodymą sostinės savivaldybei pašalinti šį paminklą. Genocido centro vadovas po sprendimo paskelbimo pranešė, kad kreipsis į vyriausiąjį administracinį teismą. Iškelti paminklą rekomendavo desovietizacijos komisija, konstatavusi, kad Nėris aktyviai prisidėjo įtvirtinant sovietų okupaciją ir 1940-aisiais vyko į Maskvą su prašymu priimti Lietuvą į Sovietų sąjungą. Skulptoriaus Vlado Vidžiūno sukurtas paminklas Vilniuje stovi nuo 1974-ųjų.
0: Orai.
1: Šiąnakt bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šeštadienio naktį šiaurės vakarų, šeštadienio dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 3-8, šeštadienio dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Balsas.
1: Laida po truputį eina į pabaigą, eina ir dienos darbai. Tad kviečiu likti kartu su manimi šiandien iki pat 17 valandos, nu aš dalinuosi kūriniu, kurį iš naujo atradau vakar. Nes muzika ne tik darbe skamba, bet ir po darbą.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas, grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.
2: Su švedijos top 10-uku šiandien keliaujam į 2005 metus. Šeštoje jo pozicijoje Velvet su daina Rock Down to Electric Avenue.

Atkeliavome iki antrosios Švedijos topo pozicijos 2005-aisiais šią savaitę. Ir čia turime Amy Diamond, What's in it for me?

0: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčianti madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

tikrai niekam dar nepakenkė truputėlis šokių muzikos, tai būtent dabar tai mes ir darysime, klausysimės Eurythmics darbo Sweet Dreams rubrikoje šokių aikštelės legenda. Įdomu tai, kad šis kūrinys gimė po Annie Lennox ir Dave Stewart įsiskirimo būtent kaip poros 83 metais, tai iš tiesų labai gerbtina, kai du žmonės sugeba palikti nuo šalyje savo kažkokias asmeninės nuoskaudas ir kurti, ir ne bet kaip kurti, o genialiai. Kūrinys Sweet Dreams užėmė pirmą vietą Billboard Hot 100 ir tapo didžiausių 80-ųjų hitų pasaulyje.

0: Stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, atėjo metas mums atsisveikinti. Gražaus jums ketvirtadienio vakaro. Smagu žinoti, kad jau rytoj pasitiksime savaitgalį, pasitiksime penktadienio vakarą. Tad iki susitikimo rytoj palieku jūsų The Script darbu Break Even ir sakau iki.

0: 9.
1: Lietuvoje kelios ministerijos svarsto įstatymų uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams dalyvauti šalyje vykstančiuose tarptautiniuose mokslo bei sporto renginiuose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė interviu BNS patvirtino, kad gegužę užsienio reikalų ministerijai pateiktas siūlymas įtraukti šiuos papildomus ribojimus į įstatymą. Tiesa, pati ministrė nėra tikra, ar toks reglamentavimas būtinas. Balandį į valdžią kreipėsi Lietuvos sporto bendruomenė ir pabrėžė, kad teisinis draudimas suteiktų federacijoms reikalingą apsaugą bendraujant su tarptautinėmis organizacijomis, o sprendimas būtų grindžiamas nacionaliniu saugumu. Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos operatoriai užblokavo daugiau kaip 13 milijonų 800 tūkstančių suklastotų skambučių iš užsienio. Tai yra daugiau nei per visus praėjusius metus. Ryšių reguliavimo tarnyba praneša, kad blokuotų apgaulingų SMS žinučių skaičius išaugo beveik 30% ir viršijo 2 milijonus. Tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė įspėja, kad sukčiai keičia taktiką ir masiškai siunčia žinutes su užsienio kodais, viliodami bankų duomenis su klastotomis nuorodomis apie neva nesumokėtas baudas. Po 100 000 gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pranešė, kad dviejų faktorių autentifikacijos įrankis pradės veikti jau šį penktadienį. Ministras žinių radijui šiandien teigia, kad sistema yra visiškai ištestuota. Grikšas pabrėžė, jog tokie saugumo sprendimai turėjo būti įdiegti prieš kelerius metus. Tai būtų užkirta kelią duomenų nutekėjimui net ir per nulaužtas migracijos departamento paskyras. Praėjusią parą šalies ugniagesiai 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė pranešė, kad žmonės incidentų metu nenukentėjo. Daugiausiai iškvietimų užfiksuota Utenos apskrityje 17 bei Kauno apskrityje 12. Panevėžio apskrityje ugniagesiai vyko 7, o Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 kartus. Kaune ir Jurbarke medžiai apgadino 2 automobilius. Dėl stipraus vėjo sukeltų tiekimo sutrikimų elektros šiuo metu neturi apie 1600 vartotojų. Dauguma ukrainiečių palaikytų savo šalies karių siuntimą ginti 6 Europos valstybės, jei jas užpultų Rusiją. Šią savaitę paskelbtos Rating Group apklausos duomenimis parama kariniai pagalbai sviruoja nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Taip pat ukrainiečiai palaikytų Latvijos, Estijos, Moldovos ir Suomijos gynybą. Beveik 3/4, 73% respondentų mano, kad jų ginkluotosios pajėgos jau dabar gina visą Europą. Tyrimas rodo, kad noras ginti kitas šalis glaudžiai susiję su pačiu ukrainiečių europinė integracija. Balandžio 15-17 dienomis vykusioje apklausoje dalyvavo 1000 respondentų. Regiono administracinis teismas šiandien užkirto kelią iškelti Vilniuje esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teismas nagrinėjo poetės anūkės Liudviko Ragausko bei meno kūrėjų asociacijos skundus prieš genocido centro direktoriaus nurodymą sostinės savivaldybei pašalinti šį paminklą. Genocido centro vadovas po sprendimo paskelbimo pranešė, kad kreipsis į vyriausiąjį administracinį teismą. Iškelti paminklą rekomendavo desovietizacijos komisija, konstatavusi, kad Nėris aktyviai prisidėjo įtvirtinant sovietų okupaciją ir 1940-aisiais vyko į Maskvą su prašymu priimti Lietuvą į Sovietų sąjungą. Skulptoriaus Vlado Vidžiūno sukurtas paminklas Vilniuje stovi nuo 1974-ųjų.
0: Orai.
1: Šiąnakt bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šeštadienio naktį šiaurės vakarų, šeštadienio dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 3-8, šeštadienio dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau

0: Balsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Leonidas Donskis, filosofas, idėjų istorikas, eseistas ir visuomenės veikėjas, gynęs žmogaus teises ir liberales vertybes. Profesorius, dirbęs Lietuvoje ir užsienyje, parašęs daug knygų ir dar daugiau straipsnių. Europos parlamento narys, taip pat buvo publicistas, televizijos laidos, be pykčio vedėjas, apdovanotas ordinu už

0: Čia pasakojimas gal ilgas turėtų būti ir aš žinau, kad reikia taupant laiką pasistengti esminius dalykus pasakyti. Niekada nesijaučiau, kad kažkada aš nebuvo tokios minties, mastant, man reikia kažkokį panašų dalyką padaryti. Tiesiog aš gyvenu dabar kaime ir šalia eina piligrimo kelias. Ir piligrimo kelio įkūrėjai prieš keletą metų organizavo Leonidui skirtą žygį nuo tėvo Stanislovo iki Česlovo Milošo gimtinės. Ir buvo paprašyta, kad tos, reiškia, kelionės pabaigoje visiems jau sustojus Milošo gimtinėje, aš pakalbėčiau apie Leonidą. Man labai ta idėja nepatiko, aš nenorėjau kalbėti. Aš tada...
1: Tiesiog sunku tuo metu buvo dar.
0: Ne, aš ir taip nemanau, kodėl aš turiu kalbėti. Nu, aš, man ne aš, nu, iškoj, opa, jeigu ne aš, tai tada kas? Tai ir gavosi taip, kad aš, ir staiga man, aišku, staiga tikrai kilo mintis, yra Leonido draugai. Ir va, buvo renginys, kuriame trys kalbėjo gyvai atvažiavę, ir Giedriukas Savickas, ir Haldas Maskevičius, ir Mantas Jankavičius, kurie yra iš mūsų gyvenimo žmonės, trys kalbėjo iš ekrano, nes tą dieną negalėjo dalyvauti. Buvo unikalus renginys, kuris vyko 3 valandas, pasirodo, aš pasirodo moderavau, sėdėjau ten ant palangės, kojom kalavau. Kažkoks įvyko absoliučiai neįtikėtinai puikus renginys, salė buvo apie 100 žmonių, ir verkė ir juokės, ir žodžiu, ir tai įvyko, tiesiog įvyko, bet praėjo kažkiek laiko, gal 1,5 metų ar 1,5 metų, ir leidyklai Tyto Alba, kada pasirodė pirmosios 2 Leonido knygos, ir sako, Jolanta, gal tu norėtum biografiją parašyti, aš vėl iš karto pokšt, oi, atsiprašau, nenoriu, mano tokia spontaniška, emocinė tokia reakcija buvo. A, bet yra jo draugai. Ir va, čia ir atsitiko taip, kad aš visi krikštatėviais laikau šitos knygos Kamino Lituano, reiškia, sumanytojus, kurie mane va taip kažkaip visai netyčia atvedė į tą tokį, nežinau, aš sakyčiau, labai man džiugu ir pačiai. Man buvo labai įdomu, man labai patiko, aš labai lengvai kalbinau, man labai buvo svarbu visą tai, kas man buvo įdomu, aš išgyvenau pilnatvę, aš labai gerai jaučiausi ir štai nevadinau darbu. Man patiko tai, ką aš dariau. Aš kalbinau mūsų gyvenimo žmonės.
1: Ar turėjote lūkestį prieš rašydama galbūt kažką atskleisti, nebūtinai skaitytojai, bet sau, iš draugų, iš artimų, iš tos aplinkos ir prisiminimas, ir pabuvimas tuo pačiu kartu, bet ir kažkas galbūt dar kažko, nes jūs geriausiai pažinojate jį, jūs arčiausiai.
0: Man buvo labai netikėta, kad daugelis draugų kalbėjo labai atvirai. Ir tas atvirumas mane truputėlį net glumino. Aš buvau įsitikinusi, kad temas, kurias mes kalbam su Leonidu, arba tos temas, kurios jam buvo svarbios, jautrios, jo žydiška kilmė, kuris gaudavo per nosį kartais lygiai vietoj iš kolegų net, jo kažkokie išgyvenimai, nu, žinote, namie, kai kalbi, kartais atrodo, kad tai gal yra perdėta, gal truputėlį sustiprinta, bet mane labai stipriai vat, nustebino, kaip draugai kalbėjo atvirai. Tai čia vienas momentas, kuris mane taip labai net suglumino ir aš supratau, kad ne vien tik Leonidu tai atrodė. Tai iš tikro buvo tikri kažkokie momentai, nes Leonido, nu, nebijau to pasakyti, tas jo talentas, kuris glumindavo žmonės, kai kuriuos kiti džiaugdavosi, o kitiem tai sukeldavo pyktį, o kitiem dar kažkokias kitokias emocijas. Ir aš tikrai neįsivaizdavau, kad taip visi tai mato, nes atrodo, nu, tiesiog gal net nesifokusuoji, kažkuriam gyvenime taip pat tai nėra tai svarbu, o dabar va tai tiesiog buvo galima pamatyti. Ir aš manau, kad kitas dalykas, aš daugelį žmonių, draugų, aš juos visus vadinu draugais, kažkaip man vėl jie grįžo arčiau, nes vis tiek buvo tas netekties, tas vat, ar skausmas, aš nežinau, tiesiog bendravimas buvo mūsų visada kartu ir kai aš liko viena, tos vat, toks bendravimo kažkaip tas...
1: Vienai pusiai nepatogu, kitam nesinori lyst galbūt,
0: nežino,
1: ar ne?
0: Jo, ir net tiesiog buvo nežinoma, kaip yra, kaip... O dabar toks dar net atsirado dar artimesnis ryšys ir toks noras vėl kalbėtis, būti... Labai smagu, žodžiu, labai daug atradimų ir aš tokį labai tokį gerą jausmą dabar tebe turiu ant širties tokį. Man labai tai patiko ir aš tiesiog neįsivaizduoju, ar gali būti kas nors dar daugiau panašaus. Labai man atrodo, kad tai laiku buvo, kad tai buvo labai, ir kai leidyklai sakydavo, Jolanta, tu tokį darbą darai,

0: Aš ten kartais per savaitę atveždavau 2 interviu. Sakydavau, tu taip dirbi, sakau, ne, aš nedirbu, aš gyvenu įdomu gyvenimu. Tai va, buvo labai džiaugiuosi, kad tai atsitiko ir nežinau, neturiu paaiškinimo, tiesiog džiaugiuosi, kad taip nutiko.
1: Nes jūs surinkote daugybės ir aktorių, filosofų, režisierių, muzikų, rašytojų, politikų, diplomatų prisiminimus, kaip pasakius įvairiausio plauko draugų atsiminimus. Taip. Ir sudėjote tokį jų akimis Leonido Donskio portretą.
0: Taip.
1: Koks tas portretas dabar šiandien? Žinoma, kad jo visi labai ilgisi. Nekalbant apie jūs, ilgisi ne tik tų protingų minčių, ramaus balso ir tų patarimų ir tokių aštrių kampų glūdinimo, bet ir gitaros. Ir jo portretas, jisai tarsi sėdėtų šalia, net ne portretas, turbūt jisai čia šalia.
0: Čia matote, čia turbūt tai, kad ta knyga yra labai populiari, kad jie perka. Aš prašau per knygų pristatymus, būkit geriai, neskubėkit jūs ją skaityti. Paturėkit ilgesnį malonumą. Jeigu jau pasilgot Leonido, tai paturėkit ilgesnį malonumą. Tai nieko man nesiseka, dažnai kas prisipažįsta, net bendra, reiškia, knygos autoriai, pasimiau knygą, Jolanta, tu palikai biblioteką, lipau į kalną, atsisėdau ant suoliuko ir 1,5 valandos skaičiau, negalėjau sustoti. Skaičiau, man buvo labai įdomu. Tai matote, čia aš gyvenau su žmogum ir aš neturėjau, aš tiesiog niekada... Ir vengiau tų, bet kaip minėjau, ir šiandien minėjau pradžioje, kad aš labai nenorėjau ir visada vengiau tų apibendrinimų, to kažkokio, aš visada sakydavau, tai turi daryti kiti. Ir tai yra Leonido kaip akademinio žmogaus palikimas, tegul turi kolegos, turi, žodžiu, jie turi būti vertintojai, jie turi būti žmonės, kurie, nu, kaip sakant, kalbėtų, užimtų tą eterį. Aš tiesiog žmogus, kurį buvau šalia ir mes buvome kartu. Ir man tas toksai, man buvo taip įdomu, kad man visos detalės atsigamino. Jūs suprantate, aš atsimenu, atmintis taigi puikiai ir vat kalbėtojų kokia atmintis puikiai. Įvykiai, kurie buvo labai senai. Bet mes tada gyvenome tokioje kitokioje dar Lietuvoje, dar nebuvo taip tiršta visko. Nebuvo mūsų, kaip ir vadinu, informacijos delnė, nebuvo daug dalykų ir buvo nepriklausomybė tada pati pradžia ir Leonidas buvo labai didžiuliai tokioj stiprioj pozicijoje Klaipėdoje. Jisai labai norėjo tavo akademinę tokią bendruomenę tvirtą kurti. Ir mes tada visi turėjome laiko sėdėti vakarais, gurkšnuoti ten ar bokalą ar kažką ir labai daug kalbėti. Ir mes buvom tokie dar visi kažkokie neužtiršti tą kiekybę kažko, tai aš nežinau.
1: Ir motivacija ta tikrai
0: tokia. Taip, buvo labai aiškumas, kodėl mes, apie ką mes ir, apie, ir tas toks buvimas kartu, aš tada ir gamindavo, dar atsimena tas net ir tas vadinu pusiau badmetis, tai čia nuo po 90-tų, kai aš ten makaronus su gruziniškais, tada gruziniški prieskoniai tokį žodį vartodavom, chmelis sunelį, tai tą kvapą atsimena dar po šią dieną. Arūnas Vagelūnas, kuris į Briuselį atvažiuodavo, tada buvo ministras Jolantas, sako, gal tu nori liukoju, gal tu nori austrių, aš tave galiu pavaišintis. Ne, Jolanto, gal tu gali man tų makaronų. Reiškia, gerai, tai kada kiti važiuoja draugai pas mane į Briuselį, sakydavo, atvežkit man tų prieskonių, nes atsiranda dar norinčių. Mes sukurdavom net dar kažkokią net ir unikalią atmosferą. Nu, čia reikia skaityti tą knygą, nes ir šiaip ta knyga yra tokia, nu, kažkokia unikali. Aš nežinau, man labai, man norėtųs, kad va čia dar kažkas sėdėtų, dar čia pora su manim kažkas pasiginčytų, tada būtų įdomesnis ir pats pokalbis, nes aš vėl taip, čia skaityti reikia, čia tokie skirtingi žmonės, čia tokie skirtingi matymai, čia tokie, bet tai yra toks pilnas vaizdas, yra mažai iš vaikystės, yra truputėlė, nes labai gaila, Leonido mama yra gyva, bet jinai yra labai paliesta senatvinės dimensijos ir tiesiog jinai, jinai jos pasakomai būtų buvę įdomus. Man truputėlį trūksta labai Leonido tėvo, kuris mirė 93 metais, labai senai. Žodžiu, trūktų jo kažkokio kalbėjimo. Yra žmonių, kur man, aš galiuočiau pasakyti, ko trūksta, kad nėra galimybės iškirsti dar kažkokių tai įdomių istorijų ir matymų. Ir aš kartais dėl to per knygos pristatymus, kai būnu, tai mano pagrindinis tikslas yra kalbėti ne apie tai, kas yra knygo, apie tai, ką aš galiu perpasakoti, nes tai... perpasakoti kažkieno pasakojimus, kurie jau nebūtų tilpę knygą, nebūtų atrodę jie kaip ilgi tokie, nes aš rinkausi žmonės, su kuriais išgyvenimta, yra išgyventa kažkoks tai laikas ir tai va taip va, buvo pagrindinis turbūt pasirinkimo tikslas.
1: Kągi, dabar laikas pertraukai, išeisime į reklamą ir grįšime po akimirkos.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Laikas reklamai.
2: Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedro Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Čia.
8: Pulsas.
2: Mažiau kalbų.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad su manimi viešnia Leonido Donskio žmona, Jolanta Donskienė, ir kalbamės mes apie jo sudarytą knygą, apie prisiminimus ir Donskio sudarytą knygą, kuri buvo, kaip sakėt, sudarė 2011 metais,
2: taip.
1: Ar ne? Drąsa ir orumas šiandien.
2: Taip.
1: Tai papasakokit trumpai, kaip išėjo į gyvenimą ši knyga.
2: O čia irgi ilga priešistorija iki knygos pasirodymo. 2011 Kilindas buvo europarlamentaru, jisai pakankamai gerai organizavosi savo darbo laiką ir jis turėjo laiko rašyti, jisai, žodžiu, čia vėl, vat, vėl atskiras pasakymas jo dienotvarkė Briuselyje, tai tokia gluminanti, kadangi nepriklausomai kada posėdžiais vis tiek būdavo 8 valandą tenais, nes rytas gerai galva dirba, galima kažką parašyti, sukurti, o posėdžiai dažniausiai nuo 11 arba popiet. Ir Leonido viena, žodžiu, buvo kilus tokia mintis ir iš Lietuvos buvo tokių bičiulių, kolegų prašymas parašyti pilietinio ugdymo vadovėlį. Pilietinio ugdymo vadovėlis, kadangi Lindas visada sakė, aš labai noriu kuo daugiau dirbti su jaunimu ir grįžęs iš parlamento, iš Briuselio stengsiuosi visą savo jėgą skirti jaunimui, kiek galima, ir tada, žodžiu, pasirodė tas 2011 vadovėlis, pilietinio ugdymo vadovėlis 10 klasėm, nu ten, žinot, reikėjo pritaikyti pagal visokias tuo metu egzistuojančias taisyklės, ten užvadintas, ten turėjo būti
1: programos visokias,
2: taip, ten buvo su klausimais, su visokiom lentelėm, su kažkokiais paaiškinimais, su nuotraukėlim, kad atitiktų tuos vat, tuo metu reikalavimus, kad vadovėlis būtų įvadintas.
1: Standartus.
2: Jo, vadovėliu būtų pavadintas ir Toleikis ten sudarė ten tą visą klausimyną, mokytas Toleikis, kuris labai daug, žodžiu, dirba vis ir iki šiol su moksleiviais. Ir, žodžiu, tas vadovėlis pasirodė, bet Leonidas susitraukė, nu, visai nebijau iš to įvardinti tuometinio švietimo ministro nemalonės, kadangi jisai sukritikavo jo krepšelių visą šitą politiką. Ir ten, žodžiu, ir tai labai asmeniškai priėmė tuometinis ministras šitą Leonido kritiką, nors tai aišku buvo viešoje erdvėje gražiai paaiškinama, tai nebuvo, kaip šiandien yra įprasta kažkokį vartojant baisų žodyną, aš net noriu, nesinoriu apie tai net kalbėti, bet kas nutiko, kad tas vadovėlis, jisai mokytojo reakcijos buvo įvairios. Ir šiaip atsiliepimai buvo įvairūs. Jisai per sunkus mokytojams, jisai per sunkus vaikams, jisai per sunkus kiti. Jisai nuostabus mokytojams, jis nuostabus protingiems vaikams ir šiaip jis tinka žmonėm, kurie sugeba skaityti nu iki 90 metų. Tai nėra vadovėlė. Žodžiu, atsiliepimų buvo įvairių ir taip vat kažkokia tokia, žodžiu, kaip be būtų buvo taip, kaip buvo. Jisai nepagavo tos, neturėjo tiek žalios šviesos, kiek būtų turbūt gavęs, jeigu tai būtų palankus tuometinis ministras, kuris vis tiek kažkiek matomai turėjo galimybės dalyvauti tame, bet grįžus iš Briuselio kažkaip nebuvo apie tai daug kalbama, bet kai aš likau viena, aš labai daug, tikrai labai nemažai, bet jeigu sakydai, Jolanta, tu turi kažką tai daryti, tai tu būk gerai perlesk tą vadovėlį, jo reikia, palaukit, reikia, kas sprendžia. Aišku, girdėdavau tą iš pedagogų, girdėdavau iš jaunų žmonių dirbančių su jaunimu, žodžiu, sakau, nu, ir buvo bandymai, ir nieko nesisekė, nes būtų reikia kažką keisti, na, žodžiu, buvo labai sudėtingų dalykų. Ir visiškai netikėtai šiais metais, aš jau nuleidau rankas, nes buvo 3 bandymai, tą vadovėlį kažkaip pabandyti atgaivinti ir kad jis išvystų dienos šviesą. Ir šiais metais lapkričio pabaigoje pas mane viešėjo namuose Gražina Michnevičiūtė, buvusi mūsų kultūros atašė, Niujorke 8 metus. Ir mes ten žiūrinėjom knygas, jokavom, kalbėjomės ir aš sakau, tu buvai šalyje, kurioje nėra kultūros ministerijos. Tu tiesiog atitolai nuo kultūros, nu, juokdamasi iš to supratimo, kur jin buvo ir ką jinai galėjo per tuos metus pamatyti ir patirti, bet maždaug, kad šituose namuose, mano, tai tu vat, bet jau kultūringų knygų gali pavartyti, jeigu nori. Ir tu būtinai buvo, aiškiai, buvo nustebus, kai aš atvilkau visas Leonido knygas, nu kiek ten ir vertimų, kai ten yra 27, man atrodo, aš namie visas beveik jas turiu.
1: 50 jisai išleitas.
2: Važiuokit, va čia su ta statistika, čia yra atskirai, jo, bet ten jis sudaręs, matot, kaip 50 50, tai dar ir sutinka, kai sudaręs. Bet kai savo pats parašęs, tai vadovėlis yra pats parašęs. Ir, suprant, ir tada jinai paėmė jį, ta, sako, kokia nuostabi, ir aš iškiai išgirstu už kelių dienų. Jolanta, ar tu matėjai, kad Karlis Kiaupinis Leonido vadovėlį citavo reiškia, Jakilaičio laidoje, ar tu matėjai, kad Vildžiūnaitė citavo, ar tu matėjai tą, ir žodžiu, taip atsitiko, kad aš savo leidiklą įtikinau, savo dabar aš jau sakau, nes ten tikrai puikiai komanda, puikus kolektyvas, sakau, žiūrėkim, čia kažkas yra tokio, tada paskambinau Karoliui, sakau, gali parašyti įvadą, nes reikia, nukarpėm visą pedagoginės ten tas papuošalus ir šitie knygoje yra apie kas yra chamizmas, kas yra lyderystė, kas yra autoritetas.
1: Viskas vienoje vietoje. Ir ten pozityvai, negatyvai, realybė.
2: Ir tai būtent toksai, kaip žinote, kaip Leonido, kas mėgsta Leonido kalbėjimą, kam, tai yra toks Leonido kalbėjimas apie tuos dalykus.
1: Paskaitos tokios.
2: Ir jos yra tokios ir literatūra, ir poezija, ir politinius įvykius. Aš nežinau, jinai labai nu, kas ją dabar, vat, jinai jau irgi vakyvuoja jau nuo sausio mėnesio. Populiari ir vėl populiari, nes labai, labai patraukliai turbūt ten viskas parašyta. O dabar, kai jinai tapo knyga, o ne vadovėlių, tu gali vadovautis dabar tą knygą, jeigu nori ir dėstyt mokykloj.
1: Pati vertybė skaitimas, kai yra žmoguje, tai jisai visada ras ir knygą, ir temą, ir kažką naujo ir savo. Kągi, dėkoju labai Jums už pokalbį.
2: Ačiū labai.
1: Primenu, kad šiandieną mano viešinė buvo Jolanta Donskienė, psichologė, humanitarinių mokslo atstovė, kultūros veikėja. Jaukiu visiems skaitimu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Kinos.
1: Lietuvoje kelios ministerijos svarsto įstatymų uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams dalyvauti šalyje vykstančiuose tarptautiniuose mokslo bei sporto renginiuose. Švietimo ministrė Raminta Popovienė interviu BNS patvirtino, kad gegužę užsienio reikalų ministerijai pateiktas siūlymas įtraukti šiuos papildomus ribojimus į įstatymą. Tiesa, pati ministrė nėra tikra, ar toks reglamentavimas būtinas. Balandį į valdžią kreipėsi Lietuvos sporto bendruomenė ir pabrėžė, kad teisinis draudimas suteiktų federacijoms reikalingą apsaugą bendraujant su tarptautinėmis organizacijomis, o sprendimas būtų grindžiamas nacionaliniu saugumu. Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos operatoriai užblokavo daugiau kaip 13 milijonų 800 tūkstančių suklastotų skambučių iš užsienio. Tai yra daugiau nei per visus praėjusius metus. Ryšių reguliavimo tarnyba praneša, kad blokuotų apgaulingų SMS žinučių skaičius išaugo beveik 30% ir viršijo 2 milijonus. Tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė įspėja, kad sukčiai keičia taktiką ir masiškai siunčia žinutes su užsienio kodais, viliodami bankų duomenis su klastotomis nuorodomis apie neva nesumokėtas baudas. Po 100 000 gyventojų duomenų vagystės iš registrų centro ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pranešė, kad dviejų faktorių autentifikacijos įrankis pradės veikti jau šį penktadienį. Ministras žinių radijui šiandien teigia, kad sistema yra visiškai ištestuota. Grikšas pabrėžė, jog tokie saugumo sprendimai turėjo būti įdiegti prieš kelerius metus. Tai būtų užkirta kelią duomenų nutekėjimui net ir per nulauštas migracijos departamento paskyras. Praėjusią parą šalies ugniagesiai 57 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė pranešė, kad žmonės incidentų metu nenukentėjo. Daugiausiai iškvietimų užfiksuota Utenos apskrityje 17 bei Kauno apskrityje 12. Panevėžio apskrityje ugniagesiai vyko 7, o Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 kartus. Kaune ir Jurbarke medžiai apgadino 2 automobilius. Dėl stipraus vėjo sukeltų tiekimo sutrikimų elektros šiuo metu neturi apie 1600 vartotojų. Dauguma ukrainiečių palaikytų savo šalies karių siuntimą ginti 6 Europos valstybės, jei jas užpultų Rusija. Šią savaitę paskelbtos Rating Group apklausos duomenimis parama kariniai pagalbai sviruoja nuo 58% Lenkijai iki 63% Lietuvai. Taip pat ukrainiečiai palaikytų Latvijos, Estijos, Moldovos ir Suomijos gynybą. Beveik 3/4, 73% respondentų mano, kad jų ginkluotosios pajėgos jau dabar gina visą Europą. Tyrimas rodo, kad noras ginti kitas šalis glaudžiai susiję su pačiu ukrainiečių europinė integracija. Balandžio 15-17 dienomis vykusioje apklausoje dalyvavo 1000 respondentų. Regiono administracinis teismas šiandien užkirto kelią iškelti Vilniuje esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teismas nagrinėjo poetės anūkės Liudviko Ragausko bei meno kūrėjų asociacijos skundus prieš genocido centro direktoriaus nurodymą sostinės savivaldybei pašalinti šį paminklą. Genocido centro vadovas po sprendimo paskelbimo pranešė, kad kreipsis į vyriausiąjį administracinį teismą. Iškelti paminklą rekomendavo desovietizacijos komisija, konstatavusi, kad Neris aktyviai prisidėjo įtvirtinant sovietų okupaciją ir 1940-aisiais vyko į Maskvą su prašymu priimti Lietuvą į Sovietų sąjungą. Skulptoriaus Vlado Vidžiūno sukurtas paminklas Vilniuje stovi nuo 1974-ųjų.
0: Orai.
1: Šiąnakt bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Rytojaus dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas šeštadienio naktį šiaurės vakarų, šeštadienio dieną besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 3-8, šeštadienio dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas.

0: reklama. Gegužės 29-ąją Panevėžys atidaro vasaros sezoną. Startuoja festivalis Susitikime penktadienį. Renginių ciklas, kuris visą vasarą kvies susitikti miesto centre, mėgautis muzika, kultūra, kinu ir gyvų miesto ritmu. Nuo gegužės pabaigos iki rugpjūčio pabaigos panevėžiečių ir miesto svečių lauks 13 teminių festivalių renginių. Jau pirmąjį festivalio vakarą Senvagėje koncertuos Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Grupė Kedros Stuburas ir elektroninės muzikos atlikėjas Sauben, o dailės galerijos kiemelėje pasirodys Lietuvos kariuomenės orkestras. Miesto centre taip pat lauks edukacijos, veiklos šeimoms, poilsio erdvės, gyva fortepijono muzika ir kinas po atvirų dangumi, filmas Svečias. Jei dar neturite planų penktadienio vakarui, juos jau radote. Festivalio Susitikime penktadienį atidarymas gegužės 29 dieną Panevėžio miesto centre.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višiukų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Jūs klausotės radijo studijas Pulsas.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
4: Taip, taip.
3: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
5: Čia. Pulsas.